Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Salom Said Khumsit seberikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Menteri di Jabatan Perdana Menteri petang kemarin berkenan berangkat ke Majlis Doa Kesyukuran sempena ulang tahun penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ke-34. Majlis berlangsung di Dewan An-Naura Kompleks Yayasan di Ibu Negara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia selaku pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam selaku pemangku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan. Dan Datin Seri Paduka Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Timbalan Menteri Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan Yayasan. Bacaan Surah Yasin dan doa khas kesyukuran dipimpin oleh Yang Dimuliakan Bekawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Mustafa bin Haji Murad yang juga mengimamkan sembahyang Fardu Asar. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik berkenan menyempurnakan penyampaian sumbangan kewangan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dengan jumlah keseluruhan $100,000 Brunei kepada dua buah badan bukan kerajaan iaitu Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam dan Persatuan Semata Brunei. Sumbangan tersebut merupakan sebahagian daripada sokongan berterusan yayasan terhadap usaha kedua-dua badan berkenaan dalam menyediakan perkhidmatan pendidikan, latihan, bimbingan dan pemulihan kepada golongan orang kelainan upaya OKU termasuk membantu mereka mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemahiran serta memperoleh peluang pembelajaran yang bersesuaian. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menyempurnakan pengurniaan anak-anak kunci rumah bantuan di bawah skim perumahan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah kepada 5 buah keluarga yang kurang berkemampuan. Program Sukuk Wakalah Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menggalakkan pasaran modal yang lebih aktif dan pelbagai serta menggerakkan modal domestik kepada aktiviti ekonomi yang produktif. Ia menandakan mercu tanda penting dan perkembangan signifikan dalam landscape kewangan Islam negara di samping menyumbang kepada kemajuan berterusan sektor kewangan. Majlis pelancarannya diadakan petang kemarin di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara. Pelancaran disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri juga selaku pengerusi Brunei Darussalam Central Bank BDCB dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Melalui program Sukuk Wakalah BIBD, bank tersebut bukan sahaja dapat mengakses pasaran modal tetapi juga memberi kesedaran dan pemahaman mendalam mengenai sukuk dalam kalangan pelabur, perniagaan dan masyarakat secara amnya. Penggunaan kecerdasan buatan AI hendaklah dilihat sebagai alat bantu semata-mata dan bukannya pengganti kepada pertimbangan manusia. Sehubungan itu, setiap hasil yang dijana oleh AI, sama ada ringkasan kes, rujukan undang-undang, terjemahan mahupun draft dokumen, mestilah disemak, ditapis dan disahkan oleh pegawai yang bertanggungjawab sebelum digunakan, lebih-lebih lagi dalam perkara yang menyentuh hak dan maslahat pihak-pihak yang terlibat. Perkara itu ditegaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian
Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang semasa Majlis Perasmian Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat bagi tahun 2026. Majlis berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong. Persidangan bertemakan kehakiman syariah di dalam kecerdasan buatan AI, cabaran, etika dan hala tuju kehakiman syariah menghimpunkan penyertaan daripada empat buah negara Nusantara iaitu negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah, Malaysia, Republik Singapura dan Republik Indonesia. Ke arah memperbaiki tadbir urus kewangan di samping mempertingkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan, projek pembekalan dan penyewaan kenderaan agensi-agensi keselamatan dan penguatkuasaan bagi tempoh 5 tahun dilancarkan kemarin. Diadakan di Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei, majlis menyaksikan penyerahan bagi lebih 500 buah kenderaan iaitu lebih 300 buah kereta dan lebih 200 buah motosikal kepada agensi-agensi yang terlibat. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Juga hadir Datuk Paduka Seri Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis di Raja Brunei. Projek tersebut merupakan hasil daripada program penyatu paduan fiskal oleh Kementerian Kewangan yang bertujuan memperbaiki tadbir urus kewangan di samping mempertingkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan. Projek disertai oleh 4 agensi iaitu Pasukan Polis di Raja Brunei, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, Biro Kawalan Narkotik dan Jabatan Pengangkutan Darat. Antarabangsa, banjir di seluruh Thailand meragut 31 nyawa dan menjejaskan penduduk di 26 wilayah dan ibu negara sejak 16 September. Perdana Menteri

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Okeylah, dan ini lagu yang menjadi kesukaan ramai. Lagu daripada artis negeri kita Brunei Darussalam, band yang cukup terkenal di negeri kita Brunei Darussalam. Lagu daripada kumpulan Dinsy, lagunya Kau Yang Terhebat. Dan mereka telah pun membuat persembahan di pentas Anugerah Pelangi 10 pada bulan Julai yang lepas, ya. Jadi begitu ramai pun mereka, dan ramai yang mengharapkan akan ada lagi lagu terbaru daripada kumpulan Dinsy ini. Okey, anda, itu tadi lagu daripada Dinsy, Kau Yang Terhebat. Dan lagu ini juga boleh anda pilih dalam segmen vokal di Pelangi FM. Selain lagu daripada Dinsy, Kau Yang Terhebat, juga ada lagu, iaitu lagu Rindu, Nyanyian Badai, dan juga Randy Panggalela. Selain itu pula, juga ada lagu daripada Hal Hussein, lagunya Sama Seperti Dulu. Jadi anda pilih tiga buah lagu yang disediakan. Semua ada lagu daripada Badai dan juga Randy Panggalela, lagu Rindu, ataupun Dinsy, Kau Yang Terhebat, ataupun Hal Husaini, Sama Seperti Dulu. Jadi pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Okey, ada terus bersama kami di Pelangi FM. Kita beri pun lagi untuk petang Selasa ini. Dan jika ingin kongsikan ucapan, anda berantarkan ke 8333914. Taking my sweet time on the road, on the go. Taking my free time on the road, on the go. You know what it is. Pelangi FM 91.4.

Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama,

Okeylah, dah kita bersama di jam kedua Miss Express untuk petang ini. Dan waktu sekarang 4:03 minit petang waktu Brunei Darussalam. Dan ucapan yang kami terima, Assalamualaikum DJ, salam ucapan selamat petang. Dan juga ucapan selamat hari jadi istimewa ditujukan buat sahabat istimewa kami, Awangku Jeffrey Pengiran Durrahman ataupun dipanggil JD. Katanya ucapan ini okey, ditujukan buat Jam. Semoga sentiasa dalam kegembiraan, diberikan kesihatan yang baik dan juga dimurahkan rezeki, dan juga sentiasa dalam perlindungan Allah jua. Itu dia ucapan datangnya daripada rakan-rakanmu, ditujukan buat Awangku Jeffrey bin Pengiran Durrahman ataupun Jeff ya, JD ataupun Jeff. Itu dia ucapan yang terpun diantarkan ke 8333914. Ya, terima kasih. Ada boleh terus lagi kongsikan ucapan-ucapan ada, ucapan selamat petang, juga ucapan selamat jadi maupun ucapan tahniah, dan juga info trafik dan juga cuaca ke nombor yang sama. Dan sebab itu kami kongsikan yang mana akan berlaku gangguan bekalan elektrik pada hari Ahad nanti, 11 Oktober 2026, bermula pukul 10 pagi hingga 5 petang. Kawasan yang terjejas ialah itu bangunan Baiduri Bank, Kiarong dan juga kawasan sekitarnya. Sekali lagi, akan berlaku gangguan bekalan elektrik pada hari Ahad nanti, 11 Oktober 2026, bermula pukul 10 pagi hingga 5 petang. Kawasan yang terjejas ialah itu bangunan Baiduri Bank, Kiarong dan kawasan sekitarnya. Terus lagi kita berhibur, dengarkan lagu ini, lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang.

Dan lagu daripada kumpulan avant-garde artis negeri kita Brunei Darussalam dalam memori. Semua itu lagu daripada Senja Kala Darkness Fall. Menghiburkan awal bersama kami di Pelangi FM untuk petang Selasa ini 6 Oktober 2026.

Yaudah, selamat petang untuk semua. Terima kasih terus bersama kami di Pelangi FM 91.4 dan juga 91.0 FM, penghibur penggerak minda. Dan Pelangi FM juga boleh didengarkan melalui RTB Go ya. Okey, ada update cuaca di sekitar kompleks RTB Sungai Akar. Tidak juga cerah, sedikit mendung, dan inilah keadaan cuaca di negeri kita Brunei Darussalam yang dilanda hujan sejak akhir-akhir ini ya. Dan alhamdulillah ia mengurangkan juga keadaan berjerubu di negeri kita Brunei Darussalam. Dan bila kita bercakap tentang jerubu, sekarang saya kongsikan ya, iaitu bacaan indeks PSI yang telah pun dikeluarkan pada pukul 4 petang tadi, iaitu bacaan bagi daerah Brunei Muara iaitu 66, daerah Black Pula 64, daerah Temburong 58, manakala daerah Tutung Pula 70, dan kesemuanya tahap sederhana bagi keempat-empat daerah. Sekali lagi, saya kongsikan bacaan PSI yang telah pun dikeluarkan pada petang ini, baru saja pada pukul 4 petang tadi, pukul 6 Oktober 2026, bagi daerah Brunei Muara 66, daerah Black 64, daerah Temburong 58, manakala bagi daerah Tutung Pula 70, dan kesemuanya di tahap sederhana. Dan sejak memang kebelakangan ini, kalau tidak tahap sederhana, ianya tahap baik, dan lepas tu tahap sederhana kembali, dan semogalah ianya akan terus hilang ya, keadaan jerubu ini akan terus hilang di bumi kita Brunei Darussalam. Okey, dah terus bersama kami di Pelangi FM. Jika ada yang kongsikan ucapan, juga info trafik dan juga cuaca, hantarkan terus ke 8333914. Kita berubah lagi, dengarkan lagu daripada Flow 88 dan juga Salma, lagunya Memburu Impian.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Darussalam Services akan mengadakan pameran dan informasi Haji dan Umrah kedua pada 9 dan 10 Oktober 2026 bertempat di Atrium Airport Mall Berakas bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Dapatkan informasi terkini berkaitan pakej Haji dan Umrah serta kenali dengan lebih dekat perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh Darussalam Services. Para pengunjung juga berpeluang untuk mendapatkan penerangan, panduan dan nasihat secara langsung daripada pembimbing haji dan umrah yang berpengalaman. Jangan lepaskan peluang ini, datanglah dan berkunjung beramai-ramai ke pameran dan informasi haji dan umrah Darussalam Services pada 9 dan 10 Oktober 2026 di Atrium Airport Mall Berakas. Jumpa Auda di sana.

Dan Sukan akan menganjurkan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026 pada hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2026 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pengisian utama ialah penyampaian anugerah kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan 2026. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Laporan penuh di National FM pada pukul 8.50 minit pagi dan pilihan Mandarin pada pukul 9.15 minit pagi. Siaran langsung juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Belia Peneraju, Nadi Wawasan Negara.

0: 신이란 서프로 복무한 건가? 아니야, 서.
1: Assalamualaikum, saya Sarah, pelajar dari Politeknik Brunei School of Business. Kepada semua belia di Brunei Darussalam, jangan takut untuk mencuba perkara baru. Ambil peluang yang ada dan terus belajar daripada pengalaman kita. Tak semua perkara akan berjalan seperti yang kita rancang. Tapi, setiap pengalaman boleh mengajar kita sesuatu dan membantu kita jadi lebih baik. Semoga kita menjadi belia terus aktif, saling menyokong satu sama lain dan memainkan peranan dalam masyarakat. Selamat Hari Belia Kebangsaan kepada semua belia di Brunei Darussalam.
2: Palangi FM, Radio Brunei.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa, sekaligus nyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melaut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com VBY 2027.

0: 28 Ogos 2024. CEF berkenaan merupakan sebuah rangka kerja strategik jangka masa sederhana antara negara Brunei Darussalam dan ISDB yang akan memacu kerjasama di sektor-sektor yang dikenal pasti bagi mendukung kemajuan sosioekonomi negara Brunei Darussalam dengan memberikan tumpuan terhadap memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang kewangan Islam, pembangunan kapasiti dan bidang-bidang yang lain bagi menyokong wawasan Brunei 2035. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Salum Sai Komsit berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berkenan menerima mengadap Tuan Nicholas Min Penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah Jerudong. Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Tuan Nicholas Min atas pelantikan sebagai penyelaras residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya merakamkan penghargaan atas hubungan erat yang terjalin antara negara Brunei Darussalam dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta mengalu-alukan peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama sepanjang tempoh perkhidmatannya. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menerima surat pelantikan Tuan Nicholas Min. Tuan Nicholas Min dilantik sebagai penyelaras residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam oleh Tuan Yang Terutama Antonio Guterres Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 31 Mei 2026. Penggunaan kecerdasan buatan AI hendaklah dilihat sebagai alat bantu semata-mata dan bukannya pengganti kepada pertimbangan manusia. Setiap hasil yang dijana oleh AI, sama ada ringkasan kes, rujukan undang-undang, terjemahan mahupun draft dokumen mestilah disemak, ditapis dan disahkan oleh pegawai yang bertanggungjawab sebelum digunakan, lebih-lebih lagi dalam perkara yang menyentuh hak dan maslahat pihak-pihak yang terlibat. Perkara itu ditegaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang semasa Majlis Perasmian Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Majlis berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong.
1: Penggunaan AI dalam institusi kehakiman syariah memerlukan garis panduan yang jelas bagi memastikan penggunaannya beretika, bertanggungjawab di bawah pengawasan manusia yang berkesan dan selaras dengan hukum syarak serta dengan dasar dan kerangka kerja di peringkat negara dan serantau.
0: Bertemakan kehakiman syariah di dalam kecerdasan buatan, cabaran etika dan hala tuju kehakiman syariah, persidangan menjadi platform strategik bagi meneroka dimensi baharu transformasi sistem kehakiman syariah dalam mendepani landscape teknologi global. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari'i, Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dayang Haja Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Guam Negara dan Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Stephen Chong Wan On Ketua Hakim Mahkamah Besar. Persidangan tersebut bertujuan memperkukuh sinergi serantau dalam memperkasa institusi kehakiman syariah yang berdaya tahan, berwibawa serta kekal bersedia dalam menghadapi cabaran ekosistem digital abad ke-21. Para pengamal undang-undang diingatkan agar tidak terlalu bergantung kepada kecerdasan buatan AI sehingga terdedah kepada isu memetik rujukan kes palsu atau tidak wujud seperti yang pernah berlaku di luar negara. Perkara itu dijelaskan oleh Yang Arif Haji Hassan bin Haji Metali, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah semasa membentangkan kertas kerja bertajuk Kecerdasan Buatan AI dalam Mahkamah Syariah, Isu, Cabaran dan Cadangan. Ia merupakan sesi pembentangan pertama persidangan kehakiman dan perundangan Undangan Syariah Nusantara kali keempat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jasir, Presiden Islamic Development Bank ISDB, majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang bagi meningkatkan hubungan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB, khususnya melalui Country Engagement Framework CEF. Perbincangan seterusnya memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang kewangan Islam, pembangunan kapasiti, usaha memperkukuh sekuriti makanan, pembangunan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS, serta inisiatif yang dapat menyokong kepelbagaian ekonomi bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Tahun 2026 juga menandakan 40 tahun hubungan dan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB sejak keahlian negara Brunei Darussalam pada tahun 1986. Menyertai Tuan Yang Terutama semasa majlis mengadap tersebut ialah Dato' Amir Bukvich, Ketua ISDB, Center of Excellence di Kuala Lumpur, dan Mr. Samir Ilsawi, Pengarah di ISDB Regional Hub, Jakarta. Juga hadir Yang Berhormat Dato' Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amilio bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Tuan Yang Terutama berada di negara Brunei Darussalam bagi menyaksikan pelancaran Country Engagement Framework CEF for Brunei Darussalam. CEF tersebut adalah hasil dari bidang kerjasama yang dikenal pasti melalui Memorandum Persefahaman yang ditandatangani pada 28 Ogos 2024. CEF berkenaan merupakan sebuah rangka kerja strategik jangka masa sederhana antara negara Brunei Darussalam dan ISDB yang akan memacu kerjasama di sektor-sektor yang kenal pasti bagi mendukung kemajuan sosioekonomi negara Brunei Darussalam dengan memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang kewangan Islam, pembangunan kapasiti dan bidang-bidang yang lain bagi menyokong wawasan Brunei 2035. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, berkenan menerima mengadap Tuan Nicholas Min, Penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah, Jerudong. Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Tuan Nicholas Min atas pelantikan sebagai Penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya merakamkan penghargaan atas hubungan erat yang terjalin antara negara Brunei Darussalam dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta mengalu-alukan peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama sepanjang tempoh perkhidmatannya. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menerima surat pelantikan Tuan Nicholas Min. Tuan Nicholas Min dilantik sebagai Penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam oleh Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 31 Mei 2026. Penggunaan kecerdasan buatan AI hendaklah dilihat sebagai alat bantu semata-mata dan bukannya pengganti kepada pertimbangan manusia. Setiap hasil yang dijana oleh AI sama ada ringkasan kes, rujukan undang-undang, terjemahan mahupun draft dokumen mestilah disemak, ditapis dan disahkan oleh pegawai yang bertanggungjawab sebelum digunakan, lebih-lebih lagi dalam perkara yang menyentuh hak dan maslahat pihak-pihak yang terlibat. Perkara itu ditegaskan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang semasa Majlis Perasmian Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Majlis berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong bertemakan Kehakiman Syariah di dalam Kecerdasan Buatan, Cabaran, Etika dan Hala Tuju Kehakiman Syariah. Persidangan menjadi platform strategik bagi meneroka dimensi baharu transformasi sistem kehakiman syariah dalam mendepani lanskap teknologi global.

Darussalam, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan akan menganjurkan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026 pada hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2026 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pengisian utama ialah penyampaian anugerah kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan 2026. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Laporan penuh di National FM pada pukul 8.50 minit pagi dan pilihan Mandarin pada pukul 9.15 minit pagi. Siaran langsung juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Belia Peneraju, Nadi Wawasan Negara.

Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama,

Lagu daripada Dinshi, Kau Yang Terhebat, baru saja berlalu dan merupakan lagu yang boleh Auda pilih di dalam segmen vokal esok. Lagu kedua, Dinshi, Kau Yang Terhebat. Lagu pertama, lagu daripada Badai dan Randy Pangalila, Lagu Rindu. Saya rasa ini adalah lagu cover daripada kumpulan Chris Patih. Dan lagu ketiga yang dapat Auda pilih juga, lagu daripada Hel Husaini, Sama Seperti Dulu. Jangan lupa untuk hubungi kami 2333 9

0: bagi mengiktiraf dan menghargai kejayaan para pemimpin belia dan belia negara Brunei Darussalam. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan menganjurkan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026 pada hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2026 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pengisian utama ialah penyampaian anugerah kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan 2026. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Laporan penuh di National FM pada pukul 8.50 minit pagi dan pilihan Mandarin pada pukul 9.15 minit pagi. Siaran langsung juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Belia Peneraju, Nadi Wawasan Negara.
1: Hanya di

0: ekonomi bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Tahun 2026 juga menandakan 40 tahun hubungan dan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB sejak keahlian negara Brunei Darussalam pada tahun 1986. Menyertai tuan yang terutama semasa majlis mengadap tersebut ialah Dato' Amir Bukvich, Ketua ISDB, Center of Excellence di Kuala Lumpur, dan Mr. Samir Elsawi, pengarah di ISDB Regional Hub Jakarta. Juga hadir yang berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlio bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Tuan yang terutama berada di negara Brunei Darussalam bagi menyaksikan pelancaran Country Engagement Framework CEF for Brunei Darussalam. CEF tersebut adalah hasil daripada bidang kerjasama yang dikenal pasti melalui memorandum persefahaman yang ditandatangani pada 28/2024. CEF berkenaan merupakan sebuah rangka kerja strategik jangka masa sederhana antara negara Brunei Darussalam dan ISDB yang akan memacu kerjasama di sektor-sektor yang dikenal pasti bagi mendokong kemajuan sosioekonomi negara Brunei Darussalam dengan memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang kewangan Islam, pembangunan kapasiti dan bidang-bidang yang lain bagi menyokong wawasan Brunei 2035. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wataula, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, berkenan menerima mengadap Tuan Nicholas Min, penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah Jerudong. Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Tuan Nicholas Min atas pelantikan sebagai penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya merakamkan penghargaan atas hubungan erat yang terjalin antara negara Brunei Darussalam dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta mengalu-alukan peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama sepanjang tempoh perkhidmatannya. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menerima surat pelantikan Tuan Nicholas Min. Tuan Nicholas Min dilantik sebagai penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan negara Brunei Darussalam oleh Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setia Usaha Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 31 Mei 2026. Penggunaan kecerdasan buatan AI hendaklah dilihat sebagai alat bantu semata-mata dan bukannya pengganti kepada pertimbangan manusia. Setiap hasil yang dijana oleh AI, sama ada ringkasan kes, rujukan undang-undang, terjemahan maupun draft dokumen, mestilah disemak, ditapis dan disahkan oleh pegawai yang bertanggungjawab sebelum digunakan, lebih-lebih lagi dalam perkara yang menyentuh hak dan maslahat pihak-pihak yang terlibat. Perkara itu ditegaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang semasa Majlis Perasmian Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Majlis berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong bertemakan Kehakiman Syariah di dalam Kecerdasan Buatan, Jabaran, Etika dan Hala Tuju Kehakiman Syariah. Persidangan menjadi platform strategik bagi meneroka dimensi baharu transformasi sistem kehakiman syariah dalam mendepani lanskap teknologi global. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar Ketua Hakim Syari, Yang Berhormat Datin Seri Paduka, Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib Peguam Negara dan Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Stephen Chong Wan On, Ketua Hakim Mahkamah Besar. Persidangan tersebut bertujuan memperkukuh sinergi serantau dalam memperkasa institusi kehakiman syariah yang berdaya tahan, berwibawa serta kekal bersedia dalam menghadapi cabaran ekosistem digital pada abad ke-21. Para pengamal undang-undang diingatkan agar tidak terlalu bergantung kepada kecerdasan buatan AI sehingga terdedah kepada isu memetik rujukan kes palsu atau tidak wujud seperti yang pernah berlaku di luar negara. Perkara itu dijelaskan oleh Yang Arif Haji Hasan bin Haji Metali, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah semasa membentangkan kertas kerja bertajuk kecerdasan buatan AI dalam Mahkamah Syariah, Isu Cabaran dan Cadangan, yang merupakan sesi pembentangan pertama Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Kumpulan Isteri Menteri-Menteri Kabinet Timbalan Menteri Setiausaha Setiausaha Tetap Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan Ahli-Ahli Bersekutu petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 80 kali, doa kesyukuran dan sembahyang sunat hajat bersempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Beginda Raja Isteri. Majlis tersebut berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Menyertai majlis, 80 orang anak yatim berumur antara 13 hingga 18 tahun yang juga merupakan pelajar penerima bantuan di bawah skim SER dari Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bukiah. Bacaan Saidul Istighfar dan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datin Norazimah binti Haji Ramli, Isteri Menteri Haliwal Ugama. Antara pengisian majlis, bacaan doa selamat dan doa peliharakan Sultan dan bacaan doa khas kesyukuran sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Beginda Raja Isteri. Acara diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan dan infak kasih kepada para peserta khatam Al-Quran yang terdiri daripada anak-anak yatim serta pelajar terpilih penerima bantuan skim SER. Juga disampaikan sijil penghargaan dan cenderamata kepada guru-guru pembimbing dan pengawas. Majlis merupakan aktiviti tahunan kumpulan berkenaan sebagai tanda kasih dan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan merafakkan doa agar baginda sentiasa berada di bawah pelindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan kesejahteraan, kesihatan yang afiat dan kebahagiaan yang berpanjangan. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD petang tadi menganjurkan forum pengeluaran sukuk BIBD. Forum bertindak sebagai sesi perkongsian dalam kalangan para pelabur dalam memperdalam kefahaman sukuk sebagai satu kelas aset pelaburan dan menggalakkan penglibatan meluas pasaran modal Islam yang sedang membangun di negara ini. Diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bukiah, acara menampilkan dua sesi perbincangan yang antaranya meneroka peranan meluas sukuk ke arah menyokong pelaburan pasaran modal di negara ini. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wahsal Filah, pemangku pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif BIBD. Lebih 1,400 peluang pekerjaan ditawarkan oleh syarikat-syarikat swasta pada Jelajah Kerjaya 2026 dianjurkan oleh Pusat Pekerjaan Brunei selama 2 hari sehingga esok. Acara diadakan di Dewan Utama dan Dewan Seri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Jelajah Kejaya akan diteruskan di daerah Temburong Sabtu ini di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agneta Idris, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda dengarkan pada pukul 7 pagi esok waktu Brunei.